こんにちは、カシカット。エヘチシトワン、カハガン、ニーシノー、アホクトワス、ナサビハム、ニーシノー、アホニーハナホクトワス、ケイステッムシテイツダウン、エヴネミナペゴミ、ウェタプメダッン、ワシャクトノイテイン、マクシャチ、ウィタプメダッカッメダッシュ、ジスタンチャチ、ケイトパスモンヘイジス、Bernard Hervieux、マキニー、ミュリエル・ロック、チプウガデナンチノニディガタイク、ナトワシシェアジット、マタメクスラグジョン、カワチグマシ、マシトヤ、パワシビ、トンマンシビ、ノタシコワン、エゴンジットワシャト、マキマニテナム、ペサミット、エシビット、ウェンダキ、マキピコガン。